Ebusia me ma wachi e ma wakwa ba. Edibanya sapofi ejumedie so e wo plan B. 104.5 FM so ene eye July bosome no. E de to so edionu nso e wa fimpinu ni edionu NCM 27th July 2026. So kedi ampo nyankopon ayi bebre e de amayen na damenti ene ne. Ye da so etin kwema techrema. Eda bojwe ma moje die fru sane e woye mu. Enu ntina hube hiya siri tutrubunsu na seda ebe manu. Efise wa ye bebre e di amayen. Enye ya huon din, enye ya huon fe. Nye si kana ye bi bia ye wo. Ene ma ye da so e tim kwem. Ne momodo ene tima ena fi so pepa. Oche di ampon e wo e di mayen ti. Ene me ne ye da so e tim kwem. Enu ntina hube hiya siri tutrubunsu na seda. Amen.

Plan B 104.5 FM. Busua de osori emre no esi. Ya de osori emre no esi. Na ye de sisa no. Ye try ho sima, ye try ho sima tew. Agye abua from craft. Wo ye ba. De aka ewo jumedie no so nyina no. Ye de betua so e de amawo. Mefidie ni nda ha. Plan B 104.5 FM. Ye ba sisi ya.

0: kope bia na bo sia so nsa so timi aka wetimi atra fim pon we da biane no ye de bebre wo bia bebre bebre wo na bia so netimi aka papa abusha ye mie kwalentum na so brem na ye mu be no 0551 6565 6565 0551 6565 and 0551
1: 1045
0: 6656 0551 6565 6656 Urema ye bejo so